ماں یہ شبد کہہ کے گرو نانک دے گھر دی بےدبی نہ کریں. یہ شبد کہنے گرو کی بےدبی آ. اندر جا کے تکیا بچی دے زخم نو پھوڑے پھرے پئے نے. اس وقت ارداس کیتی ہاتھ جوڑ کے گرو نانک صاحب تو کرپا کری میں یہ درد وڈا سکنا. سکھ اتہاس کہندا ہے کہ اس بزرگ سنت نے اپنے منہ دے نال اس سارے پھوڑے دے گندے لہو نو چوس دتا تے اس لہو نو چوس کے باہر سٹیا تے جدو خون نکلیا اکو دم او بچی نو سکھ دا سایا اٹھ کے بیٹھ گئے. کہندے نے او تکو کدی خون ایک پاسے ذات نیویں ہے خون ات دا گندا ہے دوسرے پاسے انہاں دے گھر آن نو کوئی تیار نہیں. واہ گرو کے سکھاں بھائی گرداس کیول کہندے نہیں پئے کہ پانی چلے نیواں نو گرو کا سکھ نیویاں دے گھر وی جا کے دس دیندا ہے کہ گرو نانک دی سکھی کمان دا دوجا گن ہی ہے. جدو خون نکلیا دودھ آیا ہے بچے نے دودھ پیتا بچے دے چہرے تے رون کے ماں دے چہرے تے کھیڑا ہے اس دی بڈڑی ماں دیاں اکھاں وچ نور ہے تے ویکھن والا بابا خدا سنگھ او دے ہاتھ جڑے نے تے اکھاں وچوں نیر دی چڑی لگی ہے. سودر دی ارداس پیا کردا ہے تے نالے کہندا ہے گرو نانک صاحب کرپا کریں تیری سکھی دا ایک گن میں کمایا ہے کتے کل نوں ہومے وچ پھس کے میں سب کچھ گواہ نہ لاں اج ایسے گھر وچ ہی میں بھل جاواں کہ میں کسے دی سیوا کیتی. بھائی گرداس کہندے نے جے کمائی کرنی ہے سکھی دی سکھی دا پہلا گن اے سی کہ دھرتی پیراں ہیٹھ ہے دھرتی ہیٹھ وسندا پانی تے دوجا سکھی دا گن پانی چلے نیواں نوں او نیویں پاسے نوں ترد ترد ہے او نیویں پاسے نوں چلدا ہے. کدی تکو ستگرو کنا کو نیویاں نوں پیار کردے نے. 1920 دی ایک گھٹنا ہے کہ گرو نانک صاحب دی کرپا نال نا کچھ کو جنہاں نوں لوگ اشوت کہندے سن انہاں نے امرت پان کیتا تے امرت شاکے نا او دیگ لے کے ہرمندر صاحب آئے نے. شاید میں ایتھے عرض کیتی ہے کہ نہیں اگے میں ٹیوک ماتر بینتی کر دیاں سکھی جویں پانی نیواں نوں ترد ہے نیویاں نوں نے کر دے نے. کدی پڑھو بھائی صاحب بھائی کرپور کپور سنگوراں دی ساچی ساکی کنے کو لوگ جڑے سن نیویں گرو نانک دی سکھی نوں کمان لئی تیار سن پر ساڈی چندری ہومے نہیں ٹکن دیندی جے سارے سکھ بن گئے تے ساڈی چودر نوں خطرہ نہ پے جائے کتے ساڈی کرسی نہ چلی جائے کیونکہ سکھی کمان واسطے اندر نوں تیاگنا پینا ہے. کہندے نے انہاں نے امرت پان کیتا دستاراں سجائیاں پنج ککار دھارن کیتے تے دیکھ لے کے اج آئے کہ اج گرو رام داس دے چرناں وچ ارداس کرنی ہے تے اس وقت پزاری نے اوندیاں سار درشنی ڈیوڑی وچ کھلو گیا کہن لگا چلے جاؤ پیچھا تواڈے ورگے نیچ لوکاں دی دیگ کدی پروان ہی نہیں ہو سکدی. یاد رکھنا جدن اکال تخت تے سنگھ سبھا والے بھائی تیجا سنگھ پچر بھائی تیجا سنگھ چوڑکانا بھائی ماسٹر تارا سنگھ جیوری اے سارے گرو کے سکھ سن جگو دیگ لے کے گئے پزاری دروازہ بند کرن لگے تے انہاں کیا سجنا اسی تا امرت پان کر کے گرو والے بن گئے ہاں اسی تا گرو گوبند سنگھ دے پتر ہاں ماتا صاحب کور دے بچے ہاں. اگو آواز آئی کہ سانو دلیلاں نہ دیو تسی نیچ ہو تے نیچ بندے دی دیکھ کدی گرو رام داس دے گھر وچ پروان نہیں ہو سکدی. پچھو اے سکھ آ گئے بھائی تیجا سنگھ پچر ہو رہی انہاں نے ایک گل کہی کہن لگے تسی روکیا کیوں میں کہن لگے نیویں ذات نے. بھائی صاحب نے انہاں دی دیگ اپنے ہاتھ وچ پکڑ لئی کٹ کے چھاتی نہ لا کے کہن لگے خبردار گرو رام داس دا گھر میں ہاتھ نہیں چک سکدا تسی نیچ انہاں نوں نہیں کیا اج سارے گرو گوبند سنگھ دے پتراں نوں تسی نیچ کہندے ہو اصل وچ تاں نیچ تسی ہو جنہاں دے اندر نوں اجے سمجھ ہی نہیں پئی کہ گرو نانک دی سکھی کی دیگ ہاتھ وچ پڑی دربار صاحب گئے پجاری نوں کیا سجنا ارداس کر اندروں پھر رولا پی گیا کہ ارداس نہیں ہونی دیگ پروان نہیں ہونی توجہ دینی تھوڑی جی پانی چلے نیوان نوں. کہندے نے اس وقت نہ سنگت وچوں کسے نے کیا بھائی جی تسی گرو گرنتھ صاحب نوں گرو مندے ہو کہن لگے مندے ہاں کہن لگے کیول پوجا واسطے منگدے ہو جیون واسطے نہیں مندے پوجا واسطے کیونکہ پیٹ بھرنا ہے جیون واسطے جے مندے ہو نا کرو پھر گرو گرنتھ صاحب دے چرناں وچ ارداس جے گرو گرنتھ صاحب بول کے کہہ دے